Hvorfor stod han? Den er smart, ja, et skrejdanse. Fortsugen, es halt dich fest. Such dich not, der sygdom fest.